0: i Jugo 45.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Ovo je jutro na Hit FM-u, srijeda je 26. avgust. Rekao sam i da napomenem, za sat vremena nam u goste stiže načelnica Sarajevske općine Novo Sarajevo. Vaša pitanja i sugestije, naravno, za poboljšanje života, uslova života stanovnika ove Sarajevske općine putem broja 061 010 030. Želim vam dobro jutro.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.